それはわいアホや。酒もあおるし、女も泣かず。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。

それは今アホや。酒もあおるし、女も泣かす。せやかて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、わかってるやろ、お浜。なんや、その辛気臭い顔は。酒や酒や、酒買うてこい。

付き合うて一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせる。

0: へえそうか。おめさんも東北の生まれか。気持ちはわかるが、焦らない方がいいな。やめろ。
1: 这是民本一代，以及九六千行，欢迎收听《健康你我他》。